0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Давнину казали люди, нема школи, що вчить зла. Школи тільки добрі були, вчили мудрості, добра. А тепер вже це не скажеш, бо з'явилась школа зла. Трудно комусь це докажеш, та це правда є свята. Вчить, як красти та вбивати, як буяти та блудить. Як наркотики приймати, алкоголь гріховний пить. Вчить злочини, як ховати, кару, щоб не понести. Від поліції втікати, замітаючи сліди. Телевізор все це робить. Він гріховний інститут. Як він дуже людям шкодить, які діти в нас ростуть. З телевізора навчились життя грішного доріг, до безстецтва опустились, прагнучи гріховних втіх. Напівнагими ходити, наче блудниці грішні, щоб до себе приманити грішні очі, що в блуді. І заманюють погибель у розпусті тони світ, і ніхто не робить вивід, що екран їх зводить всіх. Ні моралі, а свободи прагнуть діти для життя. Батьку, мамо, що ти робиш? Ти впускаєш школу зла в свою хату для розваги. Діти ж дивляться на світ, втіх гріховних звідти взнали, нехтують Христа завіт. В непослушності бунтують на тих, хто їх вчить добра, озлобляються, буяють, бо їм хочеться гріха. Як екрана би не було, який демонструє гріх, то й принад би тих не було, що спокушують на гріх. Діти Божі, зупиніться, зрозумійте, звідки зло. Не піддайтесь, не скоріться, але геть женіть його, щоб зовсім світ гріховний в хати наші не входив. Треба, щоб екран гріховний у вашій хаті не світив. Відкажіться і позбудьтесь школи, що навчає зла. Роздивіться, обміркуйтесь та рятуйтесь від гріха. Щоби було чисте серце, і щоб гріх нас не долав, треба очі свої вперше кожен, щоб оберігав. Хай крізь них не пропускає походь грішного життя, а екран це демонструє і знечищує серця. Геть з міжбожого народу школу, що навчає зла, виривайтесь на свободу з-під гріховного ярма.

стає тихо, потішає серце в горі, а часом мовчки щось навчає у тиші. Вслухаєсь слово, дух не раз віщає, попереджаючи тривожить свій народ. Вітри подують буйні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вихопив би хто. Вітри подують. Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть. Чи хто тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву й вибрані гоніння враз прийдуть? Вітри подують. Я мимоволі згадую картину Павло як в'язень, корабель і страшний шторм. Надію втрачену, розбитий корабель і віра. А що ми скажем, як прийде в життя Евраклідон? Коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів, коли подує вітер лжеучення, і здорових слів сприймать не буде світ, коли зневажать і сплюндрують Боже ймення і розміняють на пуд грошей в гаманці. Чи зможем, як Павло сказати, не бійтесь, не згинемо, хоч розіб'ється й корабель, до кого в сні сам ангел з неба прийде, щоби підтримати всю церкву, дім, тебе? Чи знайдем віру в серці нездоланну, як шторм на морі заливатиме човен? Коли насиплють сіль на свіжу рану і зрадить той, кого другом зовеш? Коли подує вітер зрад, розбрату, і стане мало єдності, так мало простоти? Коли з лукавством брат піде на брата, не здатні в гордості сказати слово «прости»? Чи вистачить терпіння, віри, сили не впасти вічей, устояти до кінця без крику «Господи, рятуй, богинем!» Навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпним Христос чи діти, Бог або сім'я. Навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку, до кінця. Вітри подують. О, Господь, дай сили настільки сильно полюбити голос твій, коли ж прийдуть часи вітрів і линуть зливи, щоб твердо зміг стоять фундамент мій. Зміцняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас. Звіщати вістку про Господнє слово сміло, допоки дух віщає і благодаті час. Допоки тиша і життєве море не штормить. Важливо запастися Божим словом. Коли ж прийде випробування чи невдачі мить, достойно і без нарікань пройти оту дорогу.

В блакитнім небі сонце ясне сяє, вздовж берегів лунає звук пісень. Моє серденько радість наповняє, в житті моїм настав важливий день. У заповіт з Ісусом я вступаю, йому своє присвячую життя. В душі бажання тверде й щире маю, з моїм Христом піти у майбуття. З дитячих літ люблю Христу служити, бо в нім змогла я друга віднайти. Тому бажаю вічно з Богом жити, ідучи в небо світле до мети. У цьому світі щастя не шукаю, я полюбила Господа Христа. Лиш у ньому щастя, впевнено я знаю. Хоча вузенька стежка непроста, але по ній пройти я вибираю, бо скуштувала, як благий мій Бог, перед яким коліна прихиляю серед невдач життєвих і тривог. В житті не раз я радість відчувала, та не зрівняти дня цього ні з чим. На християнський шлях сміливо стала, по нім пройду Спасителем моїм. Природа вся зі мною тут радіє, тихенько чути хлюпання води, душа співає, радістю жевріє, бо ж я сьогодні теж війду туди. Скажу Ісусу, вірю, обіцяю, цей звук почують гори і ліси. Я з хвилюванням сльози витираю, відчувши дотих слів оцих краси. Хвилююсь я, душа моя тріпоче, слова хвали наповнюють уста, істота вся Христу співати хоче.

життя. Йому до смерті вірність обіцяю. Святого Духа, Сина, Духа.

Як мав би я сильні могутні крила, махнув би, піднявся б високо на них, злетів би, щоб моя душа відпочила, летів би і ховався від тіснотів земних. Високо в небесну блакить я піднявся, мов вільна пташина у синь висоту. Все далі б летів, у височінь підіймався, в надхмарні простори, у їхню красу. Піднявся би ввись і покинув би землю, забувши турботи життєві геть. Літів би в вітчизну, прекрасну і милу, і там же хотів би у ній відпочить. Літів би, де зір чарівне мерехтіння, де місяць осяяв безмовний простір. Я б жагою серця сприймав ті видіння, до неба, до Бога направив свій зір. Літів би туди, де на мене чекають мої земні друзі в небесній красі, де ангели в небі спокійно літають, туди рветься й лине скорботний дух мій. Хотів би навіки вже там залишитись, вдихать аромати небесних садів, від земного горя назавжди сховатись, Христа прославляти по віки віків. О, як хочу я, як я цього бажаю, достигнути неба, де спів без кінця, і часто крізь сльози свій зір піднімаю туди, де небесна вітчизна моя.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Давнину казали люди, нема школи, що вчить зла. Школи тільки добрі були, вчили мудрості, добра. А тепер вже це не скажеш, бо з'явилась школа зла. Трудно комусь це докажеш, та це правда є свята. Вчить, як красти та вбивати, як буяти та блудить. Як наркотики приймати, алкоголь гріховний пить. Вчить злочини, як ховати, кару, щоб не понести. Від поліції втікати, замітаючи сліди. Телевізор все це робить. Він гріховний інститут. Як він дуже людям шкодить, які діти в нас ростуть. З телевізора навчились життя грішного доріг, до безстецтва опустились, прагнучи гріховних втіх. Напівнагими ходити, наче блудниці грішні, щоб до себе приманити грішні очі, що в блуді. І заманюють погибель у розпусті тонний світ, і ніхто не робить вивід, що екран їх зводить всіх. Ні моралі, а свободи прагнуть діти для життя. Батьку, мамо, що ти робиш? Ти впускаєш школу зла в свою хату для розваги. Діти ж дивляться на світ, втіх гріховних звідти взнали, нехтують Христа завіт. В непослушності бунтують на тих, хто їх вчить добра, озлоб'яються, буяють, бо їм хочеться гріха. Як екрана би не було, який демонструє гріх, то й принад би тих не було, що спокушують на гріх. Діти Божі, зупиніться, зрозумійте, звідки зло. Не піддайтесь, не скоріться, але геть женіть його, щоби зовсім світ гріховний в хати наші не входив. Треба, щоб екран гріховний в вашій хаті не світив. Відкажіться і позбудьтесь школи, що навчає зла. Роздивіться, обміркуйтесь та рятуйтесь від гріха, щоби було чисте серце. І щоб гріх нас не долав, треба очі свої вперше кожен, щоб оберігав. Хай крізь них не пропускає походь грішного життя, а екран це демонструє і знечищує серця. Геть з міжбожого народу школу, що навчає зла, виривайтесь на свободу з-під гріховного ярма.

Важливо слухати і чути Боже Слово, навчитись відчувати в серці Божий Дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум, серце і свій дух. А Дух говорить. Він весь час говорить, часом кричить до твердої душі, буває тихо, потішає серце в горі, а часом мовчки щось навчає у тиші. Вслухаєш слово, Дух не раз звіщає, попереджаючи тривожить свій народ. Вітри подують буйні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вихопив би хто. Вітри подують. Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть. Чи хто тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву й вибрані гоніння враз прийдуть? Вітри будують. Я мимоволі згадую картину Павло як в'язень, корабель і страшний шторм. Надію втрачену, розбитий корабель і віра. А що ми скажем, як прийде в життя Евраклідон? Коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів, коли подує вітер лжеучення, і здорових слів сприймать не буде світ, коли зневажать і сплюндрують Боже ймення і розміняють на пуд грошей в гаманці. Чи зможем, як Павло, сказати: не бійтесь, не згинемо, хоч розіб'ється й корабель, до кого в сні сам ангел з неба прийде, щоби підтримати всю церкву, дім, тебе? Чи знайдем віру в серці нездоланну, як шторм на морі заливатиме човен? Коли насиплють сіль на свіжу рану і зрадить той, кого другом зовеш? Коли подує вітер зрад, розбрату, і стане мало єдності, так мало простоти? Коли з лукавством брат піде на брата, нездатні в гордості сказати слово «прости»? Чи вистачить терпіння, віри, сили не впасти вічей, устояти до кінця без крику «Господи, рятуй, богинем!» Навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпним: Христос чи діти, Бог або сім'я? Навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку, до кінця. Вітри подують. О Господь, дай сили настільки сильно полюбити голос твій, коли ж прийдуть часи вітрів і линуть зливи, щоб твердо зміг стоять фундамент мій. Зміцняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас. Звіщати вістку про Господнє слово сміло, допоки Дух віщає і благодаті час. Допоки тиша і життєве море не штормить. Важливо запастися Божим словом. Коли ж прийде випробування чи невдачі мить, достойно і без нарікань пройти оту дорогу.

В блакитнім небі сонце ясне сяє, вздовж берегів лунає звук пісень. Моє серденько радість наповняє, в житті моїм настав важливий день. У заповіт з Ісусом я вступаю, йому своє присвячую життя. В душі бажання тверде й щире маю, з моїм Христом піти у майбуття.

з Богом жити, ідучи в небо світле до мети. У цьому світі щастя не шукаю, я полюбила Господа Христа. Лиш у ньому щастя, впевнено я знаю. Хоча вузенька стежка непроста, але по ній пройти я вибираю. Бо скуштувала, як благий мій Бог, перед яким коліна прихиляю серед невдач життєвих і тривог. В житті не раз я радість відчувала, та не зрівняти дня цього ні з чим. На християнський шлях сміливо стала, по нім пройду Спасителем моїм. Природа вся зі мною тут радіє, тихенько чути хлюпання води, душа співає, радістю жевріє, бо ж я сьогодні теж війду туди. Скажу Ісусу, вірю, обіцяю, цей звук почують гори і ліси. Я з хвилюванням сльози витираю, відчувши дотих слів оцих краси. Хвилююсь я, душа моя тріпоче, слова хвали наповнюють уста, істота вся Христу співати хоче, бренить в тиші хвала моя проста. Я в заповіт Спасителем вступаю, я збережу це слово до кінця, йому до смерті вірність обіцяю, Святого Духа

Заклик з Ниневії. Народе бідний, схаменись, 12-й годинник б'є, пора остання, подивись, духовна ніч кругом снує. Останні дні уже так близько, ті, що Христос про них сказав. Мораль упала страшно низько, і сором майже весь пропав. Дивися, гріх бушує ремно, коли б тоной із мертвих встав, то він за місяць би, напевно, ковчега знову збудував. Дочка Содому би сказала, коли б до нас тепер прийшла, таких гріхів я ще не знала, в Содомі навіть не знайшла. Коли б з Ниневії натомість до нас найбільший грішник втік, він зразу втратив би свідомість, побачивши наш 21 вік. Сказав би, все скінчиться крахом, безумні села і міста, ми йону слухали зі страхом, а ви нехтуєте Христа? Ниневітяни без закону собі обрали смерті шлях, а від проповіді Йони вони покаялись в гріхах. А в нас є більший, аніж Йона, у нас Спаситель Божий Син, від пекла сильна оборона, усі спастих бажає Він. За всіх терпів він хресні муки, за всіх пролив невинну кров. Він нас врятує від розпуки, прийміть святу його любов. Сьогодні заклик його чути, сьогодні каєтесь ще час, бо завтра пізно може бути. Він скаже, я не знаю вас. Амінь.